yayakuna manta chinyaupa yayakuna ñukanchikman alli ejemplo ta rikuchishka chaypi katikurkanchik nachuchik pila yayakuna mikarka.

Samopasunchika y radio ta uyah wakikuna panikuna tukikunata saludashpa ñami kikinkuna pa wasiman chayamunchik iglesia Chimborazo perurashka programawan shinakashpa ka tukuyakta pe uyakukuna mamakuna taitakuna wawakuna jovenkuna tukikunata saludashpa taitamito bendiciachunishpami chayamupanchik shinashpa ka kaypi miño kanchik panikuna kay programata kallaringapak kantashpa kikinkunata compañia grin shinashpa ka kantapaychik.

Kuyashka tukuy wawkikuna, panikuna. Imanallatik kanguichi. Kutin mari kayta shamukuni. Allillachu kanguichi. Kunanka maymantak rikunguichi. Ñataq panda rinkichikman. Alli yuyarishpa rinkichik. Kunkay shunku ima kashpaka. Imata kunkankichikman. Alli yuyarishpa tukuy apashpa rinkichik. Mana kashpaka kayta tukuchinka kamalla suyapaychik.

Ari, kay asa minuto kunata kumpanyaychi. Yuyachi ximikunawan kan kunata kumpanyangapa. Imunas Jesucristo kay pacha pikashpa, paipah yachakuna mga yachachishpa kashna minirka. Kusikuichi suktah kunata sakikuna, kan kunata pistaita Dios kazakingami. Kusikuichi sungupi ima mata yuyayta mana sarikuna, kan kunami Dios taka rikungichi. Jesucristo rimaspa, sumak ximikunata rikuchin. Kusikuichi suktah kunata sakikuna. Kusikuichi songopi ima mapa yoyaita mana charikuna. Kuna taipunza, kan joven, kan señorita, kan yaya mama mai pikangi, ciudad pikangi, tampo pikangi, tal vez yakiwan kangi, kusiwan kangi, imasina kangi. Imasina kaspapis, Jesucristo rimaskate yerispa, yukanchi kaosipi, kusikuspa kausasu. San Mateo capítulo 11, verso 28, subtexto magyue kunata rikuchin. Imatarora namantapis, aparina, sinakunamantapis, saikuskakuna, tukikuna nyuka pagman samuichi, nyukami kan kunataka samachisa. Kay tiempo, kay horas, kay kisa, kay wata, kay punza, yukanchi kaosipi imasina kanji. Sukunaka zakiwan, sukunaka contento, sukunaka mikunaiza, sukunaka mikunayo, sukuna manka, taitamito bendiciaska. Suma causa, familia, cosa, warmi tandaza. Sukuna pasca, cosa isek tukuna, warmi isek tukuna, guawakuna isek tukuna, punza kuna kaskansi. Jesucristo rimas panirka, nyukami kan kunataka samachisa, nyuka pagma samuichi. Cristo pagma josuyasun, paita paginisun, imasina nyukanchi causa kuspapis, imalaya zakita pakuspapis, imatukukuspapis, Jesus pagma josuyasun, paimi nyukanchi kita kusichinkapi.